0: Det var Walter Nilsson från Göteborg, hörde vi. Högsbo Riviera heter låten. Nu, André, ska vi prata hur det är med skörden eller om den är på gång eller inte.
1: Ja, nu börjar lantbrukarna på en sätta igång skördetröskorna för att smygstarta i alla fall lite grann. Roger Gillefors i Mästerby är en av de som redan dragit igång lite grann. Vad har ni börjat kunna skörda redan nu?
2: Ja, vi får 14 dagar sedan så skördade vi väl höstkornet. Det gör man ju normalt tidigt. Men det var kanske en vecka senare än normalt. Sen nu har vi väl skördat ärtarna. Och det är väl rätt normalt. Det kanske till och med lite sent ibland. Men sen just här vi står nu så skördar vi kvarnvete. Och det är väl egentligen ganska tidigt.
1: Och hur ser det ut med skördarna?
2: 30% lägre än ett femårssnitt här vid oss på det ovattnade. För det jag tröskat hittills är ovattnet alltihop. Vi har bevattning på en tredjedel av gården ungefär. Men här långt bort från gården har vi inget vatten. Och där är det väl en 30% mindre än femårssnittet. Det vi har vattnet, det vet vi inte riktigt än. Det ser bättre ut och det är ju inte moget än.
1: Går det att säga någonting om kvaliteten på skörden redan nu?
2: Jag har ju inte det här levererat här imorgon. Jag tror väl inte att det är något problem med proteinhalten på kvarnvetet. Det som kan vara risken, och vi alltid har problem på Gotland, det är ju rymdvikten då. Så den vet jag inte ännu.
1: Om rymdvikten är för låg, vad är risken då?
2: Ja, det blir ju nedklassad vare, så det blir ju fodersed då om det är för låg rymdvikt.
1: Men vad tror du om resten av säsongen nu? För nu har det ändå kommit in en del vatten och så här med nederbörd och så under sommaren. Hur påverkar det?
2: Ja, jag tror ju att vårgrödorna och ärtarna som vi körde, de har vi ju vattnet. Men jag tror ju att vårgrödorna hade mer nytta av det här regnet än vad höstgrödorna hade. För att de var ju inte så långt gångna. Det vi har vattnet ska jag säga, det har ju haft väldigt nytta av regnet, för det var ju ännu friskt när regnet kom.
1: Är det möjligt att se på de grödorna redan nu, även innan man skördar, att det är på gång att bli bättre eller sämre?
2: Det är alltid svårt att säga, men man hoppas ju. Så att, ska jag gissa något, så tror jag väl att vi kanske hamnar på femårsmedlet där på det som är vattnet. Och det här som är ovattnet, som sagt, vi har bara börjat, men kanske 30% under.
1: Hur stor del av marken som du skördar är det möjligt att skörda just nu?
2: Jag vet inte, jag har börjat längst bort och sen på de sämsta jordarna. Så att jag tror att det mognar efterhand, så det är väl, nu kör vi väl.
1: Nu kör vi väl. Jag tycker det är ett bra sätt att avsluta intervjun på. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv.

Enrique Iglesias, ska jag säga, med låten Bailamos. Petra Gotland lyssnar du till. Vi ska efter ekonheterna 16:45 ska vi träffa Kajsa Nilsson, lagkapten i P18. Och hon kommer hit samtidigt som vi får veta att tränarparet Kristoffer Ahl och Sören Lorentzon, det spricker nu inför höstsäsongen. Det är Kristoffer Ahl som har beslutat sig för att inte vara kvar som tränare i P18. Och sen samtidigt i den artikel som Hela Gotland har skrivit, de var först med att berätta det här om att Kristoffer Ahl slutar, står också att Kajsa Nilsson, som är lagkapten i P18, ska till viss mån ta över tränaransvaret och bli någon slags assisterande tränare. Vi ska prata mer med Kajsa om det, vi ska prata mer om P18s möjligheter att vända en negativ trend under våren och börja vinna i division 1 igen. Återkommer till det efter klockan 17.

En gammal vän med Kid lyssnar vi på. Klockan är alldeles strax 16:30. Är hon 16:25? Är hon nu 16:30? Är det nyheter? P4 Gotland. Fram till dessa nyheter. One Republic heter gruppen. Låten heter Counting Stars.

0: Region Gotland struntade i villkoren för ramavtalet när entreprenören till ishallsupprustningen skulle väljas ut. Det avslöjade P4 Gotland under onsdagen.
1: Så att ramavtalet har de ju inte tillämpat så som de borde ha gjort.
0: Andreas Sundstrand, docent vid Stockholms universitet, specialiserar på offentlig upphandling.
1: Frågan då är, hade de rätt att göra det eller inte? Det finns ju ett antal undantag i upphandlingslagstiftningen om det brinner eller det är väldigt bråttom, men det händer saker som man absolut inte hade kunnat förutse. Och jag har ju inte hört deras åsikt om de nu har hänvisat till någon typ av undantag eller inte. Så att det är därför jag säger att det skulle kunna vara en olaglig direktupphandling.
0: Vilka konsekvenser kan det få för Region Gotland om det visar sig att upphandlingen inte har gått rätt till?
1: Dels så kan en konkurrerande leverantör som inte har fått vara med på det här och sagt att jag hade fått vara med, titta på det här och granska det. Och om de kommer fram till att det här inte har gått rätt till så kan de besluta om en upphandlingsskadeavgift. Och den kan, beroende på allvaret, uppgå till 20 miljoner kronor.
0: Lisa Langseth som är teknik- och samhällsramavtalet i det läge som uppstod när Visby Roma gick upp till Allsvenskan. Varför fattade du beslutet så här?
2: Det var ju för vi prioriterade att projektet skulle bli klart i tid framför att följa den formella processen i ramavtalet. Så och det var ju, ja, vi får se vad undantaget säger. Och vi jobbar nu med en utredning för att se om vi har gjort en felbedömning och vad vi måste åtgärda framåt.
0: Reporter Håkan Erlandsson.
3: En man på södra Gotland är nu anhållen misstänkt för grov kvinnofridskränkning, misshandel och skadegörelse. Detta efter att polisen igår larmats till ett hus efter samtal om att en kvinna bland annat blivit slagen i huvudet. Den misstänkta gärningsmannen har en relation med kvinnan och under dagen kommer polisen bland annat fortsätta med nya förhör av personer som är relevanta för utredningen. Reporter Josefin Snöfors.
4: Good morning and welcome to the first day of the CUP World Championship.
3: Från och med idag förvandlas Rone åter till kubbvärldens centrum när spelare från flera länder gör upp om VM-titlar i både singel- och lagtävling.
5: Nej, men det är en tradition på något sätt. Det är mer än bara ett spel eller en sport.
6: Karl Rådfeldt från Stockholm här som är med för hur många gånger då?
5: Ja, men det är nog 20:e året nu.
6: Va? Hur gammal är du?
5: Jag är 26.
6: Hur kul är det att vara här då?
5: Nej, men det är en tradition på något sätt. Det är mer än bara ett spel eller en sport. Det är en folkfest och man lär känna en massa människor. Så för mig går inte... Jag har missat det här ett år sedan, jag tror det var 2014. Och sedan dess har jag aldrig missat det igen, för det får inte hända liksom.
3: Tom Thomasson är en av arrangörerna i CUP-VM.
6: Och från vilka länder kommer de som är från andra länder helt enkelt, Tom?
7: I år har vi ju Tyskland, USA, Indonesien, Thailand, Finland, Norge är på plats. Lite olika sådär.
8: Reporter Therese Wadstedt.
3: Och Josefin Snöfors.
0: Då tittar vi på vädret och det gör vi med hjälp av Linus Falk, SMHI. Hallå Linus.
9: Hallå, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi pikar idag, vet vi, eller hur?
9: Ja, det är en varm dag, omkring 25 grader eller på sina håll dryga 25 som vi har.

0: just nu. Och det är soligt, solen skiner över hela Gotland med en sydvind. Svag till måttlig över land och 5-10 meter per sekund har vi till sjöss.
1: Mm. Jag säger piker idag för att vi ska komma in på morgondagen också, för det blir väl inte riktigt lika varmt imorgon?
0: Nej, vi är inte långt därifrån, men 22-25 grader tror jag vi får nöja oss med imorgon. Och jag gick ganska snabbt fram här, jag glömde natten, för här i natt och tidigt imorgon bitti, då är det regnskurar som passerar faktiskt. Men de hinner dra sig bort till på dagen imorgon, då är det soligt väder återigen. Och temperaturen har jag redan sagt, men det är svagare vindar imorgon. Det är en svag till måttlig sydvästvind med till sjöss 3-7 meter per sekund. Mm.
1: Du, regnskurar där, då kommer de lite här och var. Man kan inte förutse riktigt var de kommer. Men är det oska i de där molnen också?
0: Det skulle kunna vara inslag av oska. Inte särskilt omfattande, men man kan nog ändå räkna med att det kommer något snabbt passerande i regnväg då, antingen sent i natt eller i morgon bitti.
1: Det är torsdag, imorgon är det fredag. Var vi klara med fredagen förresten?
0: Ja, det tycker jag.
1: Det var bra. Och lördag och söndag, då blir det lite svalare ändå.
0: Ja, då är vi nog närmare 20 grader eller dryga 20 grader på dagarna med en hel del sol, men tidigt kan det vara ändå något passerande moln och någon väldigt lokal regnskur. Det är sydvästvindar som det ser ut här i helgen som kommer.
1: Vi återkommer till det imorgon. Tack så länge, Linus.
0: Tackar.

0: Loreen med Euphoria.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

The Shoop Shoop Song It's In His Kiss med Cher var det. P-fragotten lyssnar du till. Vi ska alldeles strax få ekonyheter i den här kanalen, kvart och fem ekot. Fram till dessa nyheter Luke Combs. Låten heter Be By You.

0: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
1: Det här är det största jag någonsin varit på.
0: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
2: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
3: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
2: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
1: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
4: Liknar det här något som du har sett förut?
1: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
5: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
1: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
5: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
4: Är det svårt?
1: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
5: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
6: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
5: Karin Arpsjö, Bordeaux.
0: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
7: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
8: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
7: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
8: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
9: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
8: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
0: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
10: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit i bland annat bostadshus.
0: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
10: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll det nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
11: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі...
10: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
0: Det rapporterade vår utsända Trygve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainerlainen, generaldirektör på KI.
12: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
13: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer, och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
14: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg, för att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu, och det känns bra.
13: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
15: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
0: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
16: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
17: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
16: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
0: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i Östra Götaland och Östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var Kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
18: Petra Gotland nu, vädret soligt, men i natt kan det komma regnskurar, möjligen med något oska i dem. Imorgon soligt, det blir 25 grader och mest svaga vindar imorgon. Till sjöss sydväst 3-7 meter per sekund imorgon. Lyssnar du på? Strax ska vi prata om P18 som tappar en av lagets två tränare. Först Benson Boone, Mystical Magical.

0: Benson Boone lyssnar vi på när klockan är 5:03. P4 Gotlands nyheter nu. Gunnel, Region Gotland bröt medvetet mot det upphandlade ramavtalet inför att Visby ishall skulle rustas upp.
1: Ja, och det kan handla om en otillåten upphandling, det säger Andreas Sundstrand som är docent vid Stockholms universitet och specialiserad på just offentliga upphandlingar. Och Lise Langseth som är teknik- och samhällsbyggnadsdirektör inom regionen, hon säger idag med facit i hand att de borde kanske ha följt ramavtalet.
2: Vi prioriterade att projektet skulle bli klart i tid framför att följa den formella processen i ramavtalet. Så och det var ju, vi får se vad undantaget säger, men vi behöver ju titta på det. Ja, med facit i hand så borde vi ha följt ramavtalets processer fullt ut. Och det blev en avvikelse i hur vi hanterade just konkurrensutsättningen i det här specifika fallet. Och det är en felbedömning som vi tar ansvar för. Så. Mm.
0: Lise Langseth, hon är teknik- och samhällsbyggnadsdirektör inom Region Gotland. Spannmålsskörden, Gunnel, den är igång.
1: Ja, den är igång nu. Skördetröskarna syns lite varstans på ön just nu. Och först ut, ja, det är höstkornet. Och Roger Gillefors i Mästerby, han är en av dem som har börjat tröska. Och så här säger han om årets skörd hittills.
3: 30% lägre än ett femårssnitt här vid oss på det ovattnade. För det jag har tröskheten till sig är ovattnet alltihop. Vi har ju bevattning på en tredjedel av gården ungefär. Men här långt bort från gården har vi inget vatten. Och där är det väl en 30% mindre än femårssnittet.
1: Roger Gillefors i Mästerby säger så.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los del Río, Macarena, lyssnar vi på. P18s tränarduo Kristoffer Ahl och Sören Lorentzon spricker. Kristoffer Dahl slutar nämligen. Det är Hela Gotland som idag berättar att Kristoffer Dahl slutar som tränare. Lagkaptenen i P18 är Kajsa Nilsson här i studion. Kajsa, din kommentar till att Kristoffer slutar nu?
2: Tråkigt såklart. Man går in i en säsong och tänker att liksom, ja, men, man har förutsättningarna. Liksom, men livet sker och saker sker. Jättetråkigt, men samtidigt så respekterar jag beslutet som har fattats.
1: Ska du säga varför han slutar?
2: Han har fått ett nytt jobb som man ska börja på nu under hösten, som kommer kräva väldigt mycket tid och energi av honom. Och 100% i människa som han är, så vill han vara helt påkopplad i allting han gör, och känner väl att han är rädd att det inte funkar liksom energimässigt och sådär. Så då valde han att göra så här.
1: Och det är anledningen, inga konflikter eller något sånt?
2: Nej, absolut inte.
1: Som du kan vara?
2: Nej, absolut inte.
1: Och resultatet har inte heller påverkat?
2: Nej.
1: För det har gått knackigt, vi ska återkomma till det. Men du, när en av tränarna slutar sig mitt i en säsong, eller när tränarkonstellationen så att säga spricker, hur påverkar det själva laget? Det är naturligtvis individuellt, men ändå, det måste ju vara en slags förändring.
2: Ja, alltså både och. Skedde en tränarförändring inför förra hösten också. Den föll ut jätteväl, resultatmässigt och sådär. Sen vet man aldrig förrän efteråt. Det är svårt att sia i framtiden. Men förhoppningsvis så kommer vi att hoppa upp på hästen på en gång, och så får man... Det som har varit liksom, och det går inte att grotta ner sig i det, utan vi får ta det. Ta det för där.
1: Kvar är Sören Lorentzon, men han kommer inte att träna laget ensam.
2: Nej, det stämmer. Sören kände väl, föreningen har tyckt att det har funkat bra med två huvudtränare. Och ville väl försöka fortsätta på det spåret. Och även Sören känner väl att han gärna har en kompanjon, så att säga.
1: Och den kommer han få i dig alltså? Spelande huvudtränare kommer du bli?
2: Ja, det blev så. Jättekul. Och spännande och nervöst.
1: Men då får man fråga så här, en blivande tränare för ett Division 1-lag. Vad är dina mål? Hur ser du på tränarsysslan?
2: Jag tar det på största allvar. Jag ser det som en otrolig möjlighet att få utveckla mitt eget ledarskap. Få lära mig att se fotboll ifrån nya perspektiv. Och även som jag tänker att man tänker som spelare att det är väl bara slänga ihop en träning. Men jag tror att det är långt mycket mer än så. Så det ska bli kul att få uppleva. Mm.
1: Spelande huvudtränare, du kommer spela kvar i laget?
2: Ja, det kommer jag. Till viss mån tror jag. Så får vi få ta. Det är nytt för oss alla. Vi vet inte riktigt hur det praktiskt ska lösas. Men tanken är att jag ska spela fotboll också. Ja, jag är en fotbollsspelare.
1: Det kommer bli mycket fotboll för dig i höst.
2: Jättemycket. Mm. Men jag älskar fotboll, så att jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt.
1: Strax ska vi prata mer om det sportsliga i fotbollen. Hur det kommer gå för P18 under den här höstsäsongen som startar på lördag. Alldeles strax.